Men nam tapa ni kong rame yei tapi meta wana riki te minis man kaya ya porai duai wa. Na kabara pura ya porai te puina na wan te inga apong ayo. Men nam tapa ni kong rame yei ya wa yung kan ne te ta wana na pera pupusi ya ka ngai te akana. Meuri FM 89.9 ya pupusi te kuna re para para pere pere pana kana kwa kaina mai kai korapa. Men nam tapa ikan ne susan. Are ari kinaron peau kunam mare ko tangiria anda katangana ko him takan taninga pa ena kuna pa kaina mekan ke ate te te kraidiki menam tapane ko ngora me yai teinga pongei.